0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hörmetli radyo anlıkçılar, yakışmışlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 23. günü, Yekşembe.
2: Aval, habarayığı nazar silip bakaylı. Bugün keçiden ad günsü geçe Bayınğulun oblasti, Şarkı Şincan'ın kısmen radyolarda 35 Celsiye gradusun aşılgan yukarı temperaturlu habarayı görüldü. Turpan şehri, Kumul şehrinin kısmen radyolarda yukarı temperatura 40 Celsiye gradusun aşıdı.
1: Örüm şehirde bugün keçiden ad gündüz geçe ötken yağmur yağıp keyin bulutluk bulup tövən temperatura 17 Celsiye gradus, yukarı temperatura 29 Celsiye gradus buludu.
2: Emdi bu qitimki programımızdan asası mezmullarını tonuşturumuz.
1: Şincan bütün memleketin energiya baylıqı strategiyalik kabalet bağısı bərpa qilishdek orun bekitmesini çin gözləb, nefit təbi qazını mınlıqan şəhərgə, kömürni bütün memleketgə, toxni 100 mınlıqan ailəgə yetküzüşdək energiya təminat əndiyisini şəkilləndirdi.
2: Birinci ayın 7-ci ayıca Şincan Qatnaşqı Məbləq Siliş Qruhinin Turaqlıq Mülük Silmisi 20 milyard 100 milyon yuan yetib, Qatnaş Ulu Əsləhə Quruluşunun sürəti tezlətilib, sübti östürüldü.
1: Şincanın səhiyyə, sağlamlıq sahəsi tuncu qitim başlamcı bulub, dövlətin mühim zor pən texniki məxsus törünü üstü qaldı.
2: Şincan Daşı Qəşqər Məktəb Rayonu Quruluşu törünün birinci qararlıq quruluşu umum gözlük tamamlandı.
1: Koyilon Jen Yuan Şincan Biopen Teknikal Çeklik Masuliyet Şirketinin özgeçe Bio-Gilikopeptid işlep çıkırış liniyası resmi iş kırıştırıldı. Bu Şincan'ın Gilikopeptid kespini gölemleştirip terakki kıldırışı küş koşudu.
2: 6 ayının ahırgıca yezilik soğurtisi sahası da Şincan boyca yezilik işlep çıkırışta təmillendiyen xavip qatar kapalı sonması 120 milyard yuandan aştı. Әмді қабарла аңлаңла.
1: Әмді ең идея арқылық ең мұсапығы етекшілік қылайлы сәйіпіміз бойынша аңылшы беріміз. Станцымыз қабірі. Бас шуыжи Си Цзиньпин энергия мәселесіне өзімізге тайынып әл қылышымыз шарт деп көрсетті. Шинжан бүтін мәмлекетнің энергия байлығы стратегиялық капалет базасы болуштек орын бекітмесіне чин көзлеп, нефет, табиғи газ еліш, pişiklaş, kömürden pakiz, yukarı ünümlük paydalanış, yenice elektrik energiya sistemisinden ibaret üç çoğun energiya kesip topini bütün küçü bilen bərpa qilib, nefet təbii qazni mınlıqan şəhərge, kömürni bütün memleketge, toxni 100 mınlıqan aylıgı yetküzüştek energiya təminat əndiyisini asas cəhətdən şəkilləndirdi. Qərbnin qazını şərqi yetküzüş turubısının Tianşan tağ tizmisidən kesip ötüdüğən açqışlıq qısımı bolğan Qərbnin qazını şərqi yetküzüş 2-ci, 3-ci liniyasının kən sayı turubu quruluşu meydanında quruluşçılar mürəkkəb yer şəkli qatarlıq qiyinçiliklarını yenib, quruluş sürətini tezlətdi. Növətdə 4 tonelinin ikisi tutaşdırıldı. 3-ci tonelinin 74% qiyizli bulundu. Dövlət turbu tori qruhi, qarbi qısım turbu şirkti, kən sayı bölüki turunun xizmətçisi Gaupan muhbirgimində axtırı. Quruluş bitkəndin kiyin, azır işiltiləvatqan turbu bilən öz ara zapas işiltiliş əndiyisi şəkilinudu. Yıllıq qaziyyət küzüş ixtidari 60 milyard kubmetrgi yetib, liniyə boyudiki 500 milyon ahalının qaz işiltiş ehtiyacını qandırdı. Dövlət turbu tori qruhinin qərbi qısım turbu şirkti ul əsləhəsini üzləksiz mükəmməlləşdiriş bilən birgə ilğar rəqəmləşdiriş, aqıllaşdiriş texnikisi arqılıq təbii qaz baylıqını Şincan içi sırtıda rayonlar ara canlıq təqsimləş və öz ara toluqlap yardan bir erişini kapalətləndirdi. Dövlət turbu tori qruhi qərbi qısım turbu şirkitinin işləb çıxırışını nazarət qiliş və ciddi işlərgə taqabıl turuş komandallıq mərkizi Şincan boyunca təbii qaz qol turbu torinin aqıl çoğ mengisi. Qərbinin qazını şərqi yetküzüşdə təbii qaz Şincan'dan 5000 kilometrgə yıqın yıraqlıqdiki Şanghay, Guangzhou, Şangan qatarlıq çaylarqı yetküzülüdü. Bu yılın aldıngı yerimi de liniya boyudaki 400 net şehirge 34 milyard kubmetreden artık tabii gaz yetküzülüp, bütün memleketki 4 ailenin biri Şincan'dan yetküzülgen tabii gazını işletti. Qaribning gazni sharqqa yetkazish turbi yo'li davlatning energiya bexatarligini mustahkamladi. Davlat turbi to'ri guruhi g'arbi qism turbi shirkati ishlab chiqarishni nazorat qilish va jiddiy ishlarga taqobil turish qo'mondonlik markazining navbatchi bosh o'rinlashtiruvchisi Yang Ming mundaq dedi. Ул әсләһа орынлаштырылган, саллык мәгълүмат тәрәк кылынган, чоң модель аркылы тәфәккүр кылынган, машина адам иҗра кылынган, хадимлар мәсъулиятене рәкәмлек, акыл ада кылынган, юриш-дөреш ремонт кылыш системасы шәкилләндердек. Көмер санаты тирекенең күчлек, бейхатер, ишәнчлек булышыга хакыйкы капалет кылыш, дәүләтнең энергия бейхатерлекене когдаш, һәм дә икътисади, иҗтимаи эшләрне мөһим йөриштерештә мөһим стратегиялык әһмияткә ия. Шинҗаңның мөлчәри көмер байлыгы запасы 2 триллион 190 миллиард тонна булып, бүтән мәмләкәт көмер байлыгының 40.6%-ын игилайды. Бүгінгі күнде Шинжаңда көмір қаны ақыллаштырыш құрылышы 3 жылдық әрекет планының жолға қойылышы білен Аптыным район көмірчілігінің асаси қабалет ішенчі текімі күшейді. Нөвәте Шинжаң, Шарқы Жоңғар вә Құмылда 100 миллион тонна дәрежелік көмір басы бәрпа қылып, бір құдықтың еліға отыры есап білен қызылған көмір 5 миллион 500 мың тоннадан ашты. Үсті очық көмір қалларының мәқсулаты 70%-ні егіліп, чоң типтіке заманыви қан топының үнімі тәдіржі гәуділәнді. Шинжаңның көмірні сұртқы тоғыштіке асаслық қан районының бір болған Сәнтанху қан районы Шытоумей бірінші үсті очық көмір кенеда шопырсыз қан автомобилі еңдің қезілған көмірні тәртіплік тоғыштіді. Өнер сәнәт арқылы өзгәртеш, сүпәт башқұрыш, тізгілләш вә ехтияжға асасен бекітіштің ибарет үш чоң ядролық тәдбірі, қарханының көп қатламлық мәқсулат тәмінат әндейісі, базарғы маслы ішчалықы вә ядролық рекабет күшіне көрінәрлік ашырды. Шинжаң энергия гүрухи Құмыл көмір тошуш сетеш чәклік шіркітінің даими муавын баш директори Ян Хуйвен мұндақтыды. Оқшымыған район, оқшымыған түрікімнің көміріні сұртқы сетеш ехтияжыға жаллық маслаштық. Алдыңғы 20 елда сұртқы тошыған көмір 11 миллион 90 мың тоннығы етіп, бұл тұрқыдан 31% көпейді. Шинжаңның көміріні сұртқы тошыш дайырысыны давамлық кен айтып, ішке Монғыл, Жаңсу, Әнхой, Шандонғы еткізіміз. Бүгінгі күнде Шинжаңның энергия жолы система құрылышы зор дәрежеде тездетілді. Қарыпның ғазыны шарқы еткізіш 4-інші линиясының Шинжан бөлікі ішкі кірештірілді. Жаңжүн Мяу, Ном, Төмір Йолы, Голмот, Корлы Төмір Йолы қатарлық ачқұшлық құрылышлар пүтіп қатнаш башланды. Бұл елің алдыңғы етті ейді Шинжандың Төмір Йолды сұртқы тошылған көмір 58 миллион 819 мың 100 тоннығы етіп, бұлтырқ шу мәзгілдікіден 9.5% көпейді. Сыртқы еткізілген ток оқшашла тез көпейіп, сыртқы ток еткізіш көлімі де тарықтық оқшаш мәзгілдікі ең юқыры сәвия ярдылды. Шинжаңның токыны Чонгчинғы еткізіш, Құмыл Чонгчин плюс минус 800 киловолтлық алайды юқыры бесімлық тұрақлық ток еткізіш құрылышының ядролық юрішлік ток мәнбәсі болған Хуарун электр энергия шіркті, Чоңның Шинжаң шіркітінің көмір электр станси нәчі мүн чақырым ирақлықтыке Чонгчинға үзліксіз ток еткізмекті. Хуарун электр энергия шіркіті Чоңның Шинжаң шіркіті базар еч бөлімінің мәсулі Гау Бин мұндақтыды. Генератор группымыз бұлтыр 6-інч айда ішләп чықырышқы кіріш түрілгендің бойыл 7-інч айның 30-інч күні кече Чонгчинға 6 миллиард 820 миллион киловатт саат ток еткіздік. Районның ток шілтші ұқыры пәлісіне еңі энергия арқылық таңы шәшкі қатнышып, 1 миллиард 680 миллион киловатт саат ток таңышып, Чонгчин шәһірінің ықтисади, іжтимаи тәрәқияты вә ғарби шымалдекі 5 өлке аптоном районның еңі энергиялік ток шілтшіні күшлік тәрәқиігі қылдық. Бас шоуызи Ши Цзиньпин Şinjan merkez bekitip bergen 5 çoğun stratejiyelik oran bekitmesini gözlep, mevkani baylık üstelikki ve kesip asasıgı koyup, Şinjan'ın alaydilikigi uygun geledigen yukarı süpetlik terakkiyat yolu üstede bağıl izdiniş gerek deb takitildi. Abdonom rayon çoğun tipteki kömür teminatı kabalet bahsi, nefet, tabi gaz, eliş, pişiklaş, saklaş bahsi, kömürden may, gaz eliş, işlep çıkırış iktidarı kuruluşu ve texniki zapısı bahsi, pakiz energiye içiş ve onundan paydalanış bahsi qatarlıq energiye kabalet bahsi kuruluşunu küçep algı sürüp, energiye küçlük devlete kuruluşu mülazimet kılışını texmi işençlik Şinjan energiye kabaletigi ige kılmaqta.
2: Әмді 15-ші 5 жылыны яқшы башлап, ең мұсапыда жасарат білін алғы үлгірләйлі сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станысымыз мұқберлері Гауман Хуи, Таңшу Чен қабар қылады. Şinjan qatnaşqı məbləq siliş qurohi çəklik məsuliyyə şirkəti bu yıl kirgəndən buyan qatnaş ul əsləhə quruluşunun sürətini tezlətib, sübütini östürdü. Birinci ayın 7-ci ayıca Guruk'nun ticaret kirimi 15 milyar 434 milyon yuanga, payda umumi somisi 753 milyon yuanga, turaqlıq mülk selimisi 20 milyar 122 milyon yuanga yetib, bultırqı şu məzgildikdən 39.20% taşdı. Növətdə, dövlət yolu 218-ci liniyası Narat Balğuntay taşul türü tez alğı sürülməkdə. Turnun birinci toxtan bölge kuruluş meydanı da karmay yatkızış, tonel kuruluşu, yol ulu koşumcu kuruluşu maz kademde elip berilmaqta. Birinci toxtan bölgenin uzunluğu 13,8 kilometre bulup, körük tonel bunun 77% neygeleydi. Birinci toxtan bölge turnun muavin direktörü Gaulalı Muhbirga nöbette kuruluşun 95% tamamlanğalıqını eytip bundaq dedi. Yol yüzüge karmay yatkızvattımız. Narat 1-ci nomorluq, 2-ci nomorluq tonel təşmiz seçidiki yol yüzü, maşini elektri, koşumca əslərlərini maz qadamda ciddi alğı sürüp, yol ulu koşumca kuruluşlarını köp noxtudun elib yer battımız. Türüp-türüp qatnaş başlanğandan kiyin Narat Balğuntay otursudki avtomobilli qatnaş vaqti 5 saatin 2 saatin köprək vaqtqı qısqıraydı. Narat Balğuntay taşul turunun yukarı önemlik alğı siljetilişi, Şinjan qatnaşqı məbləq siliş qurohiyenin bu yıl ul əsləhə kuruluşta sürətini tezledib, önemli aşırı qalıqının ixcam kartinisi. Birinci ayın 7-ci ayıcı qatnaşqı məbləq siliş qurohiyi noxtlıq taşul turu kuruluşlarını pütür.